isilik inola erzoela abestu. Eta gure musika zutu zarra duzestu. Gitarra, bateria eta sasoa prestu. Honbait ez duena bizitzerik ez du. Peixo lagun guztiak gubara hartzainan. Pasoan ardoa eta alabean gaztainan. Batzuk porraz berotzen dizkigute gainak. Komosika zoztuko dizkiegu zainan.